akaka krebi na wonso asipi asita akaka krebi na wonso so no ye hwa wane de ensesia no se he akwa we pan asesia wan no me no me sa no akaka krebi na wonso angoso no nyina da na osere akaka krebi na niema wudria ye no efifia ma wanya so adia ma woni ufie nyina ma me akaka krebi na ya answer wo prayers akaka krebi na adwuma na wo apply for ne ya fao akaka krebi na oba na wo se ne pen wa pene akaka krebi na dwena this is na bia mo adibi akaka krebi wo be hu ama ye onwanwa

0: star oil ejima krabi anumu no ye jidi se fa nwo ho ejima enye ejima bia keke na emum eye nkwa bodo modase ni bia essence ne bone da fom ntino dodo bia wo beto no ebo ama wo sie sika kakra a wo batan bia ebenya kakra de ne ba akosiku okuani bi nso e de betwe ne no ba ya bedwa so yen botan ne se ye be ma fa ngo bo ayefo na so bia so na aboa ama sika sema ho tra e wo ye mfiefie mu abrase wo man a asentia de ho ka ayetwa me ne bo no we enye juma bi ni ye yo nemum e ya setena mu asede e ma ye star oil fa ngo papa ne bo so bia so
1: Juma Juma with Felicia on Onya 95.1 FM.
2: Onya.